mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Christe Christi Apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in